Silken sizim şirkenin. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güldük. Tamaşa, kuvanışım az kağıt.